Лекнаулри цаххат нцаллаапа патти аваати кумпай стаклуку залиувинкэртлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалхкаат таллаақсугаапут

Ичгүнийгэн кэтфэрлүгү юхтэрлаанэртаа мэрит митэнэя маамк 11:30 a.m. маамун хуани кэва UK 6:40 a.m.